даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

0: Музика – це життя.
1: Привіт, це гурт «Антитіла» і наша пісня «Відколи» на радіо Явір-ФМ.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

А я подумав. А я подумав.

світі як вода. Все на світі як пісок. Ти буваєш не сама.

насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

0: То що, всім ще раз величезний привіт, хто тільки доєднався до нашої хвилі. Слухайте, не знаю, як у вас, але в мене таке відчуття, що ось ця середина тижня просто якась безкінечна. Справи навалюються, списки завдань ростуть, часу на відпочинок нуль. І знаєте, я вже так всіма думками просто максимально сильно так чекаю п'ятниці. Сподіваюся, ви там тримаєтеся, бо ми точно з вами на одному вайбі. Але давайте глянемо, що ж там у нас за вікном, аби погода трошки нам підняла настрій. І прямо зараз в обох містах маємо кайфові плюс 21 градус, а в день стопчики термометрів взагалі піднімляться до цілих плюс 25. Так що літо наповно, як не крути. І правда, небо вирішило додати трошки драми. В'яворові хмари окупували небо на весь день. Цей сильний ранковий дощ, який був із грозою, збирається шуміти аж до самого вечора. Але зараз, на щастя, маємо сонце і хмар дуже нема. Але хороша новина, ближче до ночі, якщо він все-таки розпочнеться, то все розійдеться і буде чисто, тому не переживайте. І у Мостиськах картина схожа. Вдень теж накриє дощем і похмуре небо протримується більшу частину доби. Проте вже ввечері погода змилується, проясниться і залишок дня буде максимально спокійним. Але, як бачимо, зараз ситуація на вулиці зовсім інша, правда, я не знаю, як там в Мостиськах, але в Яворові зараз сонячно, хмар немає, тому не завжди варто довіряти синоптикам. Так що тримаємо парасолі на поготові, ловимо тепло, ну і впевнено рухаємося в бік вихідних. Музика на нашій хвилі продовжує заряджати, тому залишайтеся з нами. Ранкове шоу «Прокидайся» триває.
1: Явір FM. Слухай.
2: Sometimes gotta let it go.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі. Допоможе сервіс «Онтаксі».

0: таксі. Встановлюйся стосунок ОнТаксі в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
1: Ветеранський бізнес.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей.
3: Деталі на сайті.
4: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Коли душа співає.

пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Реклама. Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
1: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте бенкет? Оформимо по-особливому.
0: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості».
2: Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги.
1: Інстаграм і тікток vibe.yavoriv.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Слухай.

Насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

0: нам, чому нам би не залишитись дітлахами, бігти бо восьми по бетонних джунглях, заховатися у траві і не думати про те, що буде. Ти хочеш бути.
1: Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги.
0: Немає країни.

Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

0: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальники м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
0: Реклама на Явір FM.
4: Слухай.
5: Музика – це життя.

вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: все життя.
1: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Друзі, сьогодні особливий день на нашому календарі. 27 травня Україна відзначає День сил спеціальних операцій Збройних сил України. І це свято тих воїнів, чиї обличчя ми рідко бачимо, але результати чиєї надскладної роботи бачить увесь світ. Сталева витримка, унікальні навички та надлюдська мужність – це все про наших спецпризначенців. І дата обрана не випадково. Саме цього дня у 2014 році наші бійці провели легендарну операцію зі звільнення Донецького аеропорту та підняли над ним український прапор. І сьогодні ми дякуємо кожному воїну ССО та філігранну роботу в найгарячіших точках та за наш відносний спокій тут, у тилу. І низький уклін і вічна пам'ять тим, хто віддав життя за нашу свободу. Ви наша гордість, слава силам спеціальних операцій, слава Україні!
1: Прокидайся! Разом із Явір FM!

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Так, друзі, сьогодні особливий день на нашому календарі, 27 травня. Ще є один важливий день, це день невідкладної медичної допомоги. І я просто не можу про нього не нагадати. Друзі, це свято людей, які щодня випереджають час, лікарі, фельдшери, водії швидких, ті, хто першими опиняється там, де сталося лихо, особливо зараз, коли в країні війна, і їхня робота – це щоденний подвиг під обстрілами та сиренами. І вони тримають межу між життям і смертю, рятуючи тисячі українців. Тож, якщо серед ваших знайомих є працівники екстреної медицини, обов'язково зателефонуйте їм сьогодні, просто скажіть дякую за їхні залізні нерви та золоті руки. Низький вам уклін, нехай кожна зміна буде спокійною, а кожен пацієнт врятований. Ну, а ми рухаємося далі, попереду гарна музика на Явір FM, тому залишайтеся з нами, не перемикайтесь.
0: Прокидайся разом із Явір FM. Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
2: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
3: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Доброго ранку, друзі. На годиннику вже 11:03. Сьогодні середа, і я, Таня Оженська, як завжди, в цей час з вами. Вже приєднуюсь до Ярослава в наше ранкове денне шоу «Прокидайся», тому попереду ще буде багато музики, розмов і, звісно, хорошого настрою.
2: Ну, нарешті, я вже сьогодні тут не сам.
1: Ну, бачиш, я вже є, нарешті тобі буде не сумно, Ярослав. Ну що, друзі, на календарі середа, за вікном справжні, кажуть, будуть погодні сюрпризи синоптики. Синоптики попереджають, що Україну накриває різке похолодання, гроза, сильний вітер, подекуди навіть можливий град. Читаю ці новини і думаю, то точно буде літо?
2: Та, друзі, я вам вже сьогодні розповідав за погоду, і знаєте, синоптик каже одне, ситуація на вулиці зовсім інша, тож парасоля сьогодні, я не знаю, чи її треба брати, чи не брати, то та візьміть в сумку, якщо вміщається, хай вона буде, думаю, лишньою точно сьогодні.
1: Так, і також синоптики попереджають, що особливо уважними радять бути мешканцям західних, центральних та південних областей, і там негода може розгулятися найбільше.
2: Ну, але ми знаємо рецепт гарного настрою навіть у таку погоду. Таня, розповідай.
1: Ну, звісно, розказати вам той секрет, що розказуємо той секрет, Ярослав.
2: Давай, давай.
1: Більше музики, гарячої кави чи чаю і ранкове шоу «Прокидайся» на Явір FM. Тому, друзі, не перемикайтесь, будемо разом переживати цю холоднечу і сподіватися, що вона нас мине.
0: «Прокидайся» разом із Явір FM.
3: Явір.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

0: Місцеві новини. У Мостицьках буде відсутнє водопостачання. Як повідомило в Мостицькій міській раді, 28 травня в четвер у зв'язку з проведенням робіт із підключення до міського водопроводу новобудови ЖК «Святий Антоній» по вулиці 16 липня тимчасово припинять централізоване водопостачання. Планують вимикати воду з 19 по 17 години. А саме по вулиці Міцкевича, по вулиці 16 липня, Поповича, Пекарській та Січовій. Тому закликають усіх подбати про необхідний запас води на цей час і просять вибачення за тимчасові незручності. Дякують за розуміння. На Львівщині попереджають про негоду. Синоптики Львівського гідрометцентру зазначають, що протягом дня на Львівщині збережеться мінлива хмарність. Вночі істотних опадів не було, однак вранці та вдень можливі короткочасні дощі, грози і подекуди град. Вітер буде північно-західний із поривами від 17 до 22 метрів за секунду. Через це у Львові та області оголошено перший рівень небезпечності – жовтий. Температура повітря становитиме від 19 до 24 градусів за Цельсієм. У Львові схожа температура, вона коливатиметься між 21 та 23 градусами в день. Сьогодні закінчується акція під назвою «Лист героям». Як зазначають на фейсбук-сторінці Музею гідності у Львові, з 23 по 27 травня кожен охочий може написати лист подяки для героїв та героїнь, які проходять лікування і реабілітацію в центрі «Unbroken». До 27 травня, тобто до кінця сьогоднішнього дня, кожен може написати персональний лист у вільній формі і внести його в точку збору. Також готові бланки для листів, доступні у локаціях партнерів, які зазначені на сторінці Музею гідності. Додам, що ці усі листи, які напишуть люди бійцям, будуть їм передані, і ці бійці проходять лікування та реабілітацію в центрі Unbroken. Це буде значною підтримкою для них і визнанням. Загальноукраїнські новини. Внаслідок нічної атаки є влучання дронів на 7 локаціях і падіння уламків на 4 локаціях. У командуванні повітряних сил зазначили, що у ніч на 27 травня, починаючи з 18 години, Росія атакувала 163 ударними безпілотниками. Станом на 8.30 ППО було збито або подавлено 150 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Також була інформація сьогодні про безпілотник, який тримав курс на Львів. Наразі чекаємо інформації від адміністрації щодо результатів відбою цього дрону. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами, далі ще більше.
1: Я вір FM. Музика без зайвих слів.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Так, друзі, рухаємося далі. І зараз хочу поговорити про витрати. Таню, я тут гуртаю стрічку новин. Слухай, тебе давно вже на весілля запрошували?
2: Ну, дивись, не нагадуй. Це завжди удар по бюджету. А що там?
1: Ну, тут в статті підрахували, скільки зараз потрібно вкласти в конверт, якщо ти їдеш на весілля в Польщу. І спойлер чисто символічно вже не проканає.
2: Ну, дивись, якраз, напевно, це актуально для всіх людей, тому що вже скоро літо, це сезон весіль. Ну, розкажи, які там ставки?
1: Більше багатьох родичів тут є для кордону, напевно, в Польщі. І дивися, розклад такий, якщо ти просто знайомий чи колега по роботі, мінімум 300-400 злотих з людини, а друзі несуть вже десь по 500-600.
2: Ну, це так, знаєш, дорого-багато. Ну. А якщо це кум, там, хрещений, близький родич, тому що в нас, українців, якщо це такі близькі люди, зазвичай ми даємо більше, та, грошей. Там що, взагалі кредит брати, розкажи?
1: Ну, майже. Хрещені викладають від 1000 злотих і вище, тож якщо отримала запрошення, починайте відкладати гроші разом із купою сукні чи костюмів.
2: Ну, або просто люди, даруйте свою безцінну присутність та, і найкращі та, ну, побажання. Правильно. Ну, хоча, ну, погодься, конверт надійніше.
1: Ну, це точно. Ну, а ми даруємо вам порцію класної музики, яка точно нічого не коштує.
0: Прокидайся! Разом із Явір FM.
3: Явір FM. Кілька хітей.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Реклама.
1: Хочеш працювати в атмосферному місті? Вайб шукає кухаря, бармена та офіціанта. Центр Яворова, площа Ринок 2. Шукай нас в Інстаграм та Тікток. Vibe.Яворів.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс OnTaxi. Встановлю застосунок OnTaxi в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Так, новина така, що жмурахи по шкірі жінка, яку медики вже вважали мертвою після зупинки серця, раптом ожила.
2: Так, ми читаємо з Ярославом цю новину і трохи в шоці.
1: Та, такі трешові новини знаходять останні часи.
2: Диви, це не трешова новина, це така приголомшлива історія. 33-річна Бріана Лаферті через рідкісну хворобу була офіційно визнана мертвою протягом 8 хвилин. За цей час її свідомість відокремила від тіла та потрапила у виміри, де часу не існує. Жінка повернулася до життя і розповіла, чому смерть є лише ілюзією. І також повідомляють тут новині, що серце не билось близько 8 хвилин, і це вже вважалось такою клінічною смертю.
1: Ну, Бріана розповіла, що почула голос, який запитав, чи готова вона, після чого опинилася в абсолютній темряві. І саме там, за словами жінки, вона усвідомила, смерть не є завершенням існування, лише переходом. А далі сталося те, чого ніхто не очікував. Вона прийшла до тями і почала говорити. Думаю, там всі офігіли. Так.
2: Лікарі кажуть, що такі випадки надзвичайно рідкісні, я б сказала, взагалі, ну, дуже рідкісні, але іноді організм буквально повертається навіть після тривалої паузи серцевої діяльності.
1: Ну, і найцікавіше, вона ще й детально розповіла, що відчувала в цей момент.
2: Тому, друзі, це таке, напевно, нагадування всім нам, що життя дуже крихке і водночас неймовірно сильне.
1: Таня, 12:02 в Україні, я буду вже з тобою прощатися, я тебе залишаю з твоїм
2: Ярослав,
1: денним шоу.
2: Давай, це навіть не 12:00, це 02, ти ще в студії.
1: 02, бачиш?
2: 02.
1: Бачиш, як я тебе ціную? Ти лишився на 3 хвилини лишніх.
2: Нема радик, ти
1: знаєш,
2: цінуєш.
1: Сьогодні середа, я, знаєш, називаю середа ні туди, ні сюди. От така в нас середа. По суті, ще 2 тижні до вихідних. Ой, 2 тижні, 2 дні до вихідних і 2 дні вже прийшло робочих. Тому, друзі, я вам бажаю сьогодні не зустріти того дощу, про який ми сьогодні говорили 2 рази. За вікном просто неймовірна погода, хоча трошки вже хмариться, але все буде добре.
2: Нічого, тому... ти зараз підеш на вулицю, напишеш мені, яка погода, і я розкажу всім людям, яка погода.
1: Так, тому, друзі, класно вам настрій, залишайтеся на позитиві. З вами в студії був Ярослав Паньо, почуємося вже завтра о 8:00. Па-па.
2: Не перемикайтесь, бо я ще тут і буду продовжувати наш ранково-денний етер на Явір FM.
0: Прокидайся! Разом із Явір FM.

0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: даруємо весняний настрій.
1: Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
2: Чи варто губити у сварках, у спогадах цінність любові, що вища за золото? Так, ми давно вже чекаємо, віримо тільки у справжнім кіно. Треба діяти, не можна мовчати. Ми ціле пов'язані всі між собою, словами і фразами. Там, де чекають на нас, ми перелітні птахи. Ми захищаємо лише власні страхи. А час не чекає нас, наче гайдає нас, огортає нас. Він нагадує, треба йти вперед, без подолань не вийде. Та кажуть, весна прийде.

серце в грудях. Не в дзвонах лаври, тут вся сила в людях. Злітають черепа від булави, всі ординці поховались, бо батько йде на ви. Військо тримає небо хоругвами.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеально освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальники м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

сад. Один доп після ти моїх колій не намокне мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн.

0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
1: Так, друзі, нагадую вам, що ще триває повітряна тривога, тому перебувайте в безпечних місцях. Ну, а на годиннику 13-та година я продовжую наш денний етер на Явір ФМ. Як ми вже багато разів говорили, цей тиждень, що є, це тиждень безбар'єрності. І якраз читала стрічку новин і натрапила про те, що на Львівщині планують посилити безбар'єрність, а саме виділити понад 30 мільйонів гривень на інклюзію. У Львівській області планують спрямувати понад, як я вже говорила, 30 мільйонів гривень на розвиток безбар'єрного саме середовища. Йдеться про покращення доступності громадських просторів, адміністративних та соціальних установ, а також створення комфортних умов для людей з інвалідністю, літніх людей і батьків з дитячими візками. І владі наголошують, що безбар'єрність – це не разовий проєкт, а така велика системна робота, яка має зробити простір зручним для кожного. І мета ініціативи – це створити середовище без перешкод, де рівні можливості має кожен.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Явір.

зайвих слів.

Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

0: жити якосні.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір-ФМ.

0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
1: Слухайте, друзі, погода за вікном, м'яко кажучи, зовсім не тішить. Тут виникає питання, коли дивлюся в то вікно, а точно скоро літо? Тому що дощ посилюється, місцями вже переходить справжню зливу. На Тернопільщині, кажуть, взагалі ситуація ще складніша, там негода розгулялась по повній. І сподіваємось, що до нас воно не дійде, і стихія трохи вщухне. Але на цьому фоні розкажу вам історію, яка нагадує, що навіть в непросту погоду є місце для добрих вчинків. На Прикарпатті після ДТП місцева родина взялась виходжувати маленьке лисеня, яке постраждало після наїзду автомобіля. Тварина була у важкому стані, і навіть ветеринари спершу обережно оцінювали її шанси. Проте, завдяки турботі, терпінню та щоденному догляду родини, лисеня поступово почало відновлюватись. Люди забезпечили йому тепло, спокій і необхідний догляд, даючи шанс на життя, якого спочатку майже не було. Родина каже, що це дике, але миле кошенятко. На це лисенятко так говорить, і навіть його вигулюють на поводку. І фахівці наголошують, що дикі тварини дуже складно переносять травми, але інколи саме така людська небайдужість робить справжнє диво. Тому ця історія ще раз доводить, що навіть у найпохмуріший день завжди є місце для світла і доброти.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Явір ФМ. Коли душа співає, слухай.

насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

купу відосів насправді дійсних жахіть та у тілі людей страшних монстрів. Я чув пісні такої мощі, що викликають душі, пам'ятаю очі, які не хочуть більше

0: Ядер ФМ.
1: Друзі, сьогодні все більше експертів говорить про те, як стрімко зростає і змінюється ринок праці. І я якраз натрапила на новину про те, які професії будуть затребуваними вже в найближчі 5 років. Передусім у центрі уваги залишаються технологічні спеціальності, це розробники програмного забезпечення, інженери зі штучного інтелекту, фахівці з кібербезпеки та аналітики великих даних. І саме ці професії вже зараз формують основу цифрової економіки і надалі тільки посилюватимуть свої позиції. Не менш важливим напрямом стає зелена економіка. Світ переходить на такі відновлювальні джерела енергії, тому зростатиме попит на інженерів в сфері екології, енергетики та сталого розвитку. Це ті фахівці, які допомагають зменшувати вплив виробництва на довкілля і створювати більш екологічні рішення. Окремий великий блок – це сфера здоров'я та людського добробуту. Це лікарі, психологи, реабілітологи, спеціалісти з огляду за людьми ставатимуть ще більш затребуваними через старіння населення та зростання потреби в ментальному здоров'ї, кажуть експерти. Також зміниться підхід до освіти, попит зростає на тих, хто навчає, перекваліфіковує та допомагає людям адаптуватись до нових умов ринку праці, адже навчання протягом життя стає нормою. І головний висновок експертів простий – майбутнє за тими, хто вміє поєднувати технічні навички з гнучким мисленням, швидко адаптуватися і постійно вчитися новому. Тому, як бачимо, світ роботи змінюється і змінюється дуже швидко, тому важливо бути готовими рухатися разом із ним.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Явір.

Сьогодні зорі співали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неонні вогні. Неонний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

0: Ми з Євер-ФМ.
1: І так, друзі, всім привіт. На годинку 14.03. І це Явер-ФМ в студії Павло Гаврилко. І сьогодні я не сам, зі мною Таня Ужанська. Точніше,
2: Павло,
1: як сказати,
2: то я не сама вже нарешті.
1: Та дай доказати, та я хотів сказати, що точніше я до Тані приєднався в ефір. Таню, привіт.
2: Дивись, ти вже починаєш оправдовуватись. Та, друзі, вже є Павло, тому ми розпочинаємо денне шоу «Доброго дня». І, до речі, сьогодні, що я ще вам не говорив, це про те, що сьогодні 27 травня, і як завжди, кожен день, і в тому числі сьогодні, кожен день має свої свята і свої сенси. І сьогодні в Україні таке важливе свято, це є День сили спеціальних операцій.
1: Так, і це якраз про тих людей, які працюють у надзвичайно складних умовах і часто залишають за кадром, але виконують таку дуже важливу роботу.
2: Ну і ще сьогодні говорять і про різні міжнародні події, зокрема про розвиток сучасних професій і комунікацій, які вже давно стали частиною нашого повсякдення.
1: Ну і, до речі, якщо згадати народний календар, то кінець травня завжди вважали таким собі порогом до літа, і люди уважно спостерігали за погодою, за вітром, росою і небом.
2: Так, але знаєш, так от подивитися зараз в вікно, то щось літо не за горами.
1: Ну, воно так, бачиш, то сонечко, то дощ.
2: Непередбачувана погода сьогодні. Так, то наші предки завжди вірили, що яким буде цей період, таким може бути і все літо, і тому намагалися сьогодні і в інші дні не сваритись, не починати конфліктів і більше зосереджуватись на спокійних справах.
1: Так, тож 27 травня – це поєднання таких сучасних професійних свят і старих традицій, які досі нагадують нам про зв'язок із природою.
2: Ну і найперше, це про те, що кожен день це трохи історії, трохи роботи і трохи нашого настрою і життя. Тому, друзі, не перемикайтесь, маємо з Павлом ще багато цікавого.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
3: Явір ФМ.

0: на Яви-ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. Українцям блокують картки через повторні нарахування державної підтримки. Як зазначив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев, у квітні уряд анонсував виплату у розмірі 1500 гривень окремим категоріям населення, які найбільше потребують підтримки держави. З реалізацією ініціативи виникли певні проблеми і декому гроші нарахували повторно. Тому, за словами Гетьманцева, через технічні збої у системі роботи почали повторно надходити ці виплати. Люди, не знаючи про помилкове нарахування, використовували кошти на свої базові потреби. Після цього окремим отримувачам почали блокувати картки для подальших соціальних виплат. Йдеться, що те, що повторно нараховані кошти, списували назад, проте, якщо їх вже не було на рахунку, карту блокували. І тут головний нюанс, адже люди фактично нікому належним чином не повідомили, помилково зараховані кошти не можна було використовувати, хоча пенсійний фонд згодом списує їх назад. А якщо кошти не витрачені, людина змушена самостійно повернути їх на рахунок, щоб уникнути блокування карти. За словами Гетьманцева, траплялись випадки, коли пенсійний фонд двічі списав 1500 гривень. Людям обіцяють, що кошти повернуть, але сама ситуація є неприпустимою. У «Резерв Плюс» додали ще одну категорію громадян, які можуть оформити відстрочку онлайн. В прес-службі Міноборони зазначили, що розширили перелік громадян, які можуть оформити відстрочку від мобілізації повністю онлайн. Тепер послуга доступна для наукових працівників закладів вищої освіти та наукових установ. Щоб отримати відстрочку онлайн, потрібно мати актуальні дані в єдиній державній електронній базі із питань освіти, про основне місце роботи, зайнятість не менше ніж 0,75 ставки, право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти і роботу на посаді, що входить до переліку наукових. Відомство наголошує, установа, де працює людина, має бути підтверджена в ЄДБО, як така, що займається науковою діяльністю і пройшла державну атестацію. Крім того, відстрочка доступна працівникам президії НАН України, Національних галузевих академій наук та їхніх апаратів. До Києва прибула місія МВФ для перегляду кредитної програми у розмірі понад 8 мільярдів доларів. Як зазначає постійна представниця МВФ Україні Пришила Тофано, місія на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні зустрічі із представниками влади та іншими партнерами у контексті першого перегляду програми розширеного фінансування і консультацій 2026 року. Дискусії мають фокусувати на макроекономічній політиці і ключових структурних реформах. Як зазначали раніше в Міжнародному фонді, в новій програмі Україна взяла на себе зобов'язання прийняти закон щодо введення ПДВ для спрощенців та на імпортні посилки дешевше 150 євро після кінця березня. Щодо першого, то в квітні, за словами українських урядовців, була досягнута домовленість відкласти його виконання на рік, а законопроєкт щодо посилок Верховна Рада відхилила 26 травня. Один із підрозділів ССО отримав почесне найменування. Як зазначають у президента України, Володимир Зеленський присвоїв окремому центру спеціальних операцій «Північ» сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування імені героїв УПА. Відтепер офіційна назва підрозділу звучатиме як окремий центр спеціальних операцій «Північ» імені героїв УПА сил спеціальних операцій Збройних сил України. У тексті наказу зазначено, що рішення ухвалили з метою відновлення історичних традицій національного війська із огляду на зразкове виконання покладених завдань під час захисту територіальної цілісності і незалежності України. Наказ набрав чинності з дня опублікування. Це були новини на Яви-ФМ. Залишайтесь з нами.
0: Реклама. Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
2: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте бенкет? Оформимо по-особливому.
0: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості на порозі».
2: Сімейний гастробар «Вайб». Твій смак, твоя атмосфера.
0: Яворів, площа Ринок, 2.
2: Шукай нас в Інстаграм і Тік-Ток. Vibe.Яворів.
3: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей.
0: Деталі на сайті. Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Коли не треба зайвих слів.

0: ми з Ядер FM.
1: Так, до речі, маємо таку класну новину для всіх, у кого в плейлисті українських пісень вже більше, ніж там пам'яті в телефоні.
2: А таких зараз, думаю, дуже багато, бо українська музика останніми роками реально зробила величезний ривок.
1: Так, і тепер в Україні офіційно буде День української музики. Верховна Рада ухвалила постанову і відзначатимуть його щороку в третю суботу вересня.
2: До речі, дата теж символічна, вона пов'язана з легендарним фестивалем, а саме «Червона рута» 1989 року. І це ж фактично момент, коли українська сучасна музика почала звучати зовсім по-новому.
1: Так, і Таня погодиться, що, чесно, українська музика зараз вже не просто там кілька знайомих пісень. Це величезна сцена від поп-музики до року, репу і інді.
2: Погоджуюсь з тобою. І найголовніше це те, що люди реально почали більше слухати своє. Вони вже не говорять там «ключи щось нормальне», бо
1: так,
2: нормальне вже
1: круто.
2: Давно українське.
1: Так, тож тепер будемо ще один такий мати хороший привід, голосніше вмикати українських виконавців і слухати українську музику.
0: Доброго дня, ми з Ядер FM.
3: Весна – найкращий час для музичних відкриттів. Весна на Ядер FM.

0: Явір FM. Слухай.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Друзі, маємо важливе нагадування для всіх мешканців Яворівського району про безпеку на водоймах у літній період.
3: Так, адже з настанням тепла все більше людей вирушають відпочивати біля води, але саме в цей час, на жаль, зростає кількість цих нещасних випадків.
2: Так, міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки наголошує, що на території, зокрема, нашої Яворівської громади немає офіційно визначених та обладнаних місць для купання, які відповідають вимогам безпеки.
3: Так, а це означає, що купання у невстановлених або необладнаних місцях категорично заборонене, і це не формальність, а реальний захист життя.
2: Окремо нагадують власникам та орендарям водойм, потрібно встановлювати інформаційні таблички, купатися заборонено та проводити роз'яснювальну роботу.
3: Так, є прості

0: що безпека на воді починається з відповідальності кожного з нас.
1: Доброго дня, ми з Явір FM. Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
2: Реклама.
3: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
4: Ветеранський бізнес.
2: Реклама на Явір FM.

0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
1: Що ж, друзі, бачу вже 15-ту на годиннику, а це означає, що буду з вами вже прощатись. Нехай цей день, нехай це продовження дня буде для вас спокійним, теплим, безпечним, попри погоду за вікном чи щоденні турботи. Бережіть себе, не забувайте знаходити час на відпочинок, усмішку і хорошу музику. З вами була я, Таня Ожанська. Почуємось, як завжди, завтра в 11-й ранку на хвилях Явір ФМ. Всім гарного дня і всім па-па, почуємось!
0: 94,6 FM. Радіо Яворового краю.
2: Явір FM. Слухай.

0: на Яви.ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. У Раді ухвалили євроінтеграційний закон про публічні закупівлі. В прес-службі апарату Верховної Ради повідомили, що цей закон передбачає комплексне оновлення системи публічних закупівель з урахуванням європейських стандартів і вимог інтеграції до Європейського Союзу. Цей закон є одним із ключових євроінтеграційних актів і важливою складовою переговорного процесу щодо набуття Україною членства в Європейському Союзі. Його положення спрямовані на імплементацію європейських стандартів у сфері публічних закупівель, подальше наближення національного законодавства до права Європейського Союзу і гармонізацію законодавства України із правом ЄС. Його положення насамперед спрямовані на формування сучасної, прозорої, конкурентної і ефективної системи публічних закупівель, яка відповідає потребам держави в умовах воєнного стану, післявоєнного відновлення України і міжнародним зобов'язанням. Що вересня гарячими обідами мають бути забезпечені учні усіх класів. Про це зазначила під час наради з керівниками областей прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Зокрема, це і стосуватиметься школярів Львівщини. За даними Максима Козицького, очільника Львівської адміністрації, зараз безоплатне харчування вже отримують учні початкової школи і діти у прифронтових громадах. А зовсім скоро будуть отримувати харчування усі від 1 до 11 класу. На січень-травень цього року для Львівщини передбачили майже 390 мільйонів гривень субвенції на забезпечення безоплатним харчуванням учнів перших-четвертих класів. Йдеться про понад 89 тисяч дітей у 1063 школах громад області і 23 заклади освіти обласного підпорядкування. Субвенцію будуть використовувати для організації харчування дітей, закупівлі продуктів, доставки готових обідів у ті школи, де немає власних кухонь, а також для забезпечення роботи шкільних їдалень. Крім того, за словами Козицького, держава продовжує модернізацію шкільної інфраструктури. Уряд спрямував 1 мільярд гривень на оновлення 73 харчоблоків у закладах освіти по всій Україні. Росія вдарила по Одеському району. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, 27 травня ворог цілеспрямовано атакував ударними безпілотниками цивільну інфраструктуру Одещини. Внаслідок влучання дрона пошкоджено житлові будинки, відділення нової пошти і продовольчий магазин. Також загорілось кілька приватних автомобілів. За інформацією Олега Кіпера, наразі на місці події працюють усі відповідні служби, постраждалим надається необхідна допомога. Також була оновлена інформація згодом, що у районі після атаки було оголошено знову повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про нові дрони на Одесу. Про ситуацію на фронті в ЗСУ спростували заяви росіян про начебто захоплення села Гранів на Харківщині. За даними 14-го армійського корпусу Збройних сил України, повідомлення російських пабліків про нібито встановлення контролю над населеним пунктом і знищення підрозділів ЗСУ не відповідають дійсності. Ворог продовжує кволі спроби інформаційних акцій, поширюючи чергову порцію брехні. Українські ж підрозділи продовжують утримувати визначені рубежі оборони, ефективно стримують наступальні дії противника і завдають йому втрат як у живій силі, так і в техніці. Заяви російських ресурсів про нібито успішні штурми або ж ближні бої чи інші бойові епізоди є елементами інформаційної кампанії, яка спрямована на дезінформацію і деморалізацію українського суспільства. В 14-му армійському корпусі наголосили, що село Гранів перебуває під контролем Збройних сил України. І до новин культури. В Україні планують створити День української музики. Таку постанову розмістили на сайті Верховної Ради України. Йдеться у цій постанові, що запропонована дата, а саме, що щороку у третю суботу вересня має відзначатись День української музики. Вона запропонована і пов'язана з проведенням українського молодіжного музичного фестивалю під назвою «Червона рута», який заснований у 1989 році у Чернівцях. Цей день мають вшановувати внесок українських виконавців і працівників музичної сфери у розвиток національної культури. Також ініціатива спрямована на підтримку культурного супротиву в умовах збройної агресії Росії і зміцнення українського культурного простору, вільного від російського впливу. На сайті Верховної Ради додають, що до депутатів звернулись представники музичної індустрії із пропозицією запровадити День української музики, зокрема, Українська агенція з авторських та суміжних прав. Наразі чекатимуть рішення щодо цього законопроєкту, і ми про нього одразу ж вас повідомимо. Це були новини на Явір.ФМ. Залишайтесь з нами, аби бути в курсі усіх актуальних подій.
0: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальники м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Музика без зайвих слів.

0: Доброго дня, ми з Явір.ФМ.
1: Так, друзі, зараз коротко про важливу історію безбар'єрності з Тернопільщини. Історія Юлії Єльницької. Після важкої аварії дівчина пересувається на кріслі колісному. Вона розповідає, що фактично 3 роки майже не виходила з квартири, бо жила на 3-му поверсі без ліфта, і звичайний вихід на вулицю був такою для неї великою проблемою. Я це говорю для того, що бо в нас зараз тиждень безбар'єрності почався з 25 травня по 31. Ну і пізніше родина повністю змінила побут, продали житло і облаштували новий дім під її потреби. Там зробили пандус на вході, розсувні двері, адаптували меблі, щоб вона змогла самостійно справлятися з побутом, і навіть облаштовували невеликий домашній зал для реабілітації. Але, як каже Юлія, за межами дому все складніше. Вони прямо говорять, оце я вам цитую, я зіштовхуюся з бар'єрами відразу за парканом власного двору. І додає, що часто стикається із такими нерозуміннями людей, коли замість звичайного ставлення звучать некоректні запитання або коментарі. Також вона розповідає, що вже кілька років чекає на необхідні засоби реабілітації, зокрема електровізок, і що бюрократичні процеси інколи займають дуже багато років. І от, мабуть, найголовніше, що після таких історій залишається, знаєте, в голові, що це розуміння, що безбар'єрність – це не щось там абстрактне, це про щоденне життя, і хочеться, щоб у наших містах, зокрема і в Мостиськах, і в Яворові, і взагалі по всій Україні, це ставало нормою, а не винятком, і щоб люди, коли могли виходити на двір, вони не задумувались над цією проблемою, а просто собі там їхали чи змогли йти як по потребі.
0: Доброго дня, ми з Явір.ФМ.

небі знов літають чорні ворони. І ми розбіглися у різні сторони. Деталі із одного механізму. Хтось рано, хтось пізно, щоб свої землі боронить. Розкидані із цілого уламками. Здавалося, що я давно у дамках. Ми боміємо терпіти і прощати, але пам'ята хрещати.

0: Друзі, тепер трохи легшого настрою, гороскоп на сьогодні. От ще маємо половину дня, по факту. 27 травня, одразу попереджаю, що це той випадок, коли зірки, здається, трохи переглянули реальність і вирішили сказати правду там нам без фільтрів і так далі. Побачив я таку статтю. І Овен, це фінансова стабільність, знову пообіцяли передзвонити і, здається, вже давно в режимі там не турбувати. Телець, травень дуже красиво продає ідею, що все буде добре, настільки красиво, що майже хочеться повірити. Близнюки в нас – це не прокрастинація, це моральна підготовка до дій, просто дуже довга підготовка. Раки в нас життя налагодилося рівно на 14 хвилин, і це було дуже якісні, знаєте, 14 хвилин. Лев, нервова система вже просто втомилася бути нервовою і взяла собі паузу. Діва, баланс – це коли ще не настільки погано, щоб починати панікувати. Терези, в нас хочеться будинок у селі, щоб найближчий дзвінок був від кіз, а не від людей. Отакі в нас Терези хочуть бути інтровертами сьогодні. Скорпіони, це мій знак, переважно хмарно, і це, як завжди, не про погоду. Ну, це реально смішно. Стрілець, доросле життя звучить прикольно, але тільки в теорії, а не в практиці. Ну і Козиріг, Водолій і Риби залишились нас. Козиріг, настрій різко покращується після фрази «переказ зараховано», і це чесна магія. Ну, я думаю, це не у всіх так. Водолій, іноді оптимізм, виглядає як дуже спокійне прийняття хаосу навколо, а от Риби останні в нас, хочеться жити або не працювати. І тут от без коментарів. Думайте самі про свій там знак зодіаку. Чесно, мені сподобалися Риби. Ну і мій Скорпіон, це ж дуже прикольний.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Явір FM. Тільки хіти. Слухай.

0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Усім привіт! В етері програма «Точка опори». З вами я, Ірина Богійчик, та психологиня, фахівчиня Новоєврівського інклюзивно-ресурсного центру, засновниця Центру розвитку та підтримки «Твій ресурс» Юлія Ядлос. Стресові ситуації сьогодні стали частиною повсякденного життя для багатьох людей. Війна, постійна напруга, невизначеність, швидкий ритм життя – усе це впливає не лише на наш емоційний стан, а й на фізичне здоров'я. Часто ми звикаємо ігнорувати втому, тривогу чи внутрішнє виснаження, не помічаючи, як організм подає сигнали про потребу зупинитися та подбати про себе. Про те, як правильно проживати стрес, чому важливо не пригнічувати емоції та які способи допомагають відновити внутрішній баланс, поговоримо далі. Привіт, Юля, рада бачити тебе в студії.
1: Привіт, Іра.
0: Давай розпочнемо з того, що стрес став частиною життя багатьох людей. Чому наш організм так гостро реагує на стресові ситуації?
1: Наш організм гостро реагує на стрес, тому що це природній механізм виживання, який закладений в нас біологічно. І коли людина стикається з небезпекою чи сильним напруженням, мозок сприймається як сигнал загрози і запускає так звану реакцію «бий, тікай або замри». В цей момент в організмі виділяються гормони стресу, такі як адреналін, кортизол, і вони допомагають людині швидше реагувати. Пришвидшується серцебиття, напружуються м'язи, дихання стає поверхневішим, мозок постійно сканує ситуацію на небезпеку. Тобто організм мобілізує всі ресурси, щоб захистити людину. Проблема в тому, що сьогодні багато людей живуть у стані тривалого стресу, особливо в умовах війни, постійної тривожності, невизначеності та емоційного виснаження. І тоді нервова система вже не встигає повертатися в стан спокою. Організм ніби постійно перебуває в режимі готовності до небезпеки, і саме тому люди можуть відчувати постійну втому, дратівливість, проблеми зі сном, труднощі з концентрацією, емоційні зриви можуть бути або тривожність навіть без очевидної причини. І важливо розуміти, що така реакція – це не слабкість характеру, а нормальна відповідь психіки та тіла на надмірне навантаження, тому турбота про свій емоційний стан сьогодні – це вже не розкіш, а необхідність для збереження психічного здоров'я.
0: Юлю, ти як психологиня допоможи нам, простим людям, розібратися, коли ось цей момент, що людина вже не просто хвилюється, а перебуває у стані сильного емоційного виснаження.
1: Емоційне виснаження не виникає раптово. Зазвичай це результат тривалого стресу, напруги та життя в режимі постійного «треба триматись». І дуже часто людина помічає свій стан вже тоді, коли ресурс майже вичерпаний. Одним з головних сигналів є відчуття постійної втоми, яке не минає навіть після відпочинку чи сну. Людина ніби прокидається зранку, і вона вже виснажена. Також можуть з'являтися дратівливість, емоційна різкість, апатія, байдужість до того, що раніше приносило радість, труднощі з концентрацією та пам'яттю, відчуття внутрішньої порожнечі, тривожність або навпаки емоційне оніміння, проблеми зі сном, емоційні зриви, небажання контактувати з людьми. Іноді емоційне виснаження проявляється навіть через тіло. Головний біль, напруга, проблеми з шлунком, відчуття постійної слабкості. Особливо зараз, в умовах війни, багато людей настільки звикли жити в стресі, що перестають помічати власне перевантаження. Але психіка завжди подає сигнали, коли ресурс закінчується. Тому дуже важливо не чекати моменту повного вигорання, а вчасно звертати увагу на свій стан. Дозволяти собі відпочинок, звертати по підтримку, якщо самостійно впоратись вже важко.
0: Допоможи нам розібратися, які емоції та реакції під час стресу є нормальними, а на що вже варто звернути увагу.
1: На стрес організм і психіка можуть реагувати по-різному. І багато з цих реакцій є абсолютно нормальними, особливо коли людина переживає складні або травматичні події. Стрес – це природна відповідь організму на небезпеку, на невизначеність чи перевантаження. Тому реакції можуть бути як емоційними, так і фізичними. До нормальних реакцій на стрес може бути тривога, постійне напруження, страх або відчуття небезпеки, дратівливість, плаксивість, емоційна чутливість, труднощі зі сном, швидка втомлюваність, проблеми з концентрацією, перепади настрою, бажання усамітнитись або навпаки потреба в підтримці близьких людей. Також стрес часто проявляється через тіло, пришвидшене серцебиття, головний біль, напруга в м'язах, проблеми з шлунком, тремтіння чи відчуття відчуття слабкості. Особливо важливо сьогодні говорити про це в контексті війни, бо багато людей лякаються власних реакцій і думають, зі мною щось не так. Насправді психіка просто намагається адаптуватись до ненормальних обставин, але є момент, коли варто звернутися по допомогу, якщо ці симптоми не минають тривалий час, посилюються або починають суттєво впливати на повсякденне життя, на роботу, на сон, на стосунки. Тоді підтримка фахівця може допомогти людині відновити внутрішній ресурс і стабільність.
0: Всі ми люди і, в принципі, відчувати якісь емоції – це нормально. Поясни, чому важливо не пригнічувати свої переживання, а все ж таки проживати їх правильно?
1: Багато людей звикають жити за принципом «треба триматись» і намагаються не показувати своїх переживань. Але емоції, які людина постійно пригнічує, нікуди не зникають. Вони накопичуються всередині і з часом можуть проявлятися через тривожність, емоційне виснаження і навіть фізичні симптоми. Нашій психіці важливо не лише переживати стресову подію, але й мати можливість проживати свої емоції. Страх, злість, втому, сум чи розпач. Це природній процес психологічного відновлення. Коли людина постійно стримує переживання, організм продовжує залишатися в стані внутрішньої напруги. Через це можуть виникати проблеми зі сном, психосоматичні прояви, наприклад, головний біль, чи загалом проблеми зі здоров'ям. Особливо зараз, в умовах війни, багато людей ніби відключають свої емоції, щоб функціонувати далі. І певний час це справді може допомагати виживати. Але якщо людина дуже довго не дає собі права на переживання, психіка поступово виснажується. Тому важливо знаходити безпечний спосіб проживати емоції, говорити про свій стан, звертатись про підтримку, дозволяти собі плакати, відпочивати, відновлюватись. Це не про слабкість, це про турботу, про власне психічне здоров'я.
0: Доволі часто чую, що під час стресу люди починають заїдати емоції або робити імпульсивні якісь покупки. Ти можеш більш детальніше розповісти, чому так відбувається?
1: Під час стресу людина підсвідомо шукає спосіб швидко знизити внутрішню напругу і повернути собі хоча б короткочасне відчуття комфорту і контролю. Саме тому часто з'являється так зване емоційне заїдання або імпульсивні покупки. Коли ми переживаємо стрес, в організмі підвищується рівень напруги і тривоги, а їжа, особливо солодке чи калорійні продукти, може тимчасово активувати систему задоволення в мозку і давати відчуття полегшення. Подібно працюють і покупки. Людина отримує короткий емоційний сплеск, який ненадовго відволікає від цих переживань. Тобто в цей момент людина не стільки хоче їсти чи щось купити, скільки намагається впоратися зі своїм емоційним станом. Особливо це актуально в умовах тривалого стресу та війни, коли психіка перебуває у виснаженні і постійно шукає способи самозаспокоєння. Але важливо розуміти, такі способи дають лише тимчасове полегшення і не вирішують причину внутрішньої напруги. Тому значно корисніше шукати більш здорові способи емоційного відновлення. Це може бути підтримка, спілкування, фізична активність, відпочинок, творчість, техніки саморегуляції, звернення до психолога, якщо людина відчуває, що самостійно вже не справляється. І найголовніше – не засуджувати себе за такі реакції. Психіка завжди намагається знайти спосіб зменшити біль і напругу. Важливо лише навчитися робити це без шкоди для себе.
0: Буває так, що тривога чи напруга стають надто сильними. Які способи допомагають заспокоїти себе в моменті?
1: Коли тривога стає надто сильною, найперше важливо розуміти, наш організм у цей момент переходить у режим небезпеки. Людина може відчувати прискорене серцебиття, напругу в тілі, нестачу повітря, тремтіння або навіть втрату відчуття контролю. І в цей момент важливо не забороняти собі тривожитись, а допомогти своїй нервовій системі повернутися у відчуття безпеки. Допомагають базові, прості, але дуже дієві речі. Це сповільнювати дихання, концентруватись на тілі та відчуттях тут і зараз, контакт з реальністю через прості дії, попити води, відчути опору під ногами, назвати предмети навколо себе і спокійний голос близької людини, зниження потоку інформації та новин в момент перевантаження. І також важливо пам'ятати, що тривога любить невизначеність і самотність, тому підтримка, розмова та відчуття, що людина не залишається сама зі своїм станом, дуже стабілізують психіку. І важливим моментом також є, якщо тривога стає постійною, заважає спати, працювати чи жити звичайним життям, це вже сигнал не терпіти мовчки, а звертатись про допомогу до фахівця, бо психічне здоров'я так само потребує уваги, як і фізичне.
0: Ми розібралися, як заспокоїти себе в моменті, а що ж допомагає людині поступово відновитися після тривалого стресу і як взагалі повернути собі ось цей внутрішній баланс.
1: Після тривалого стресу організм і психіка не можуть вимкнутись на один день. Людина часто продовжує жити у внутрішній напрузі навіть тоді, коли гостра реакція вже минула. Тому відновлення – це не про швидкий відпочинок, а про поступове повернення нервової системи до відчуття стабільності та безпеки. Найперше, що допомагає – це базові речі, які під час стресу часто відсутні. Це сон, режим дня, харчування, фізична активність та відпочинок. Нервова система дуже потребує передбачуваності і регулярності. Друге – це емоційне відновлення. Людині важливо мати можливість говорити про свої переживання, проживати емоції, а не постійно їх стримувати, бо тривалий стрес виснажує не лише фізично, але й емоційно. Дуже допомагають підтримка близьких людей, відчуття контакту та безпеки, прогулянки, рух, свіже повітря, інформаційна гігієна, повернення до маленьких щоденних радостей і звичайних ритуалів. Також важливо дозволити собі відновлюватись без почуття провини. Багато людей живуть в режимі «треба триматись», особливо зараз в умовах війни, але психіка має межі ресурсу, і відпочинок – це не слабкість, а необхідність для того, щоб людина могла далі функціонувати, працювати і підтримувати інших. І якщо людина помічає, що виснаження не минає, з'являється байдужість, сильна тривожність, емоційні зриви або відчуття, що немає сил жити як раніше. Тоді дуже важливо звертатись по професійну допомогу, бо своєчасна підтримка допомагає не допустити глибшого емоційного вигорання чи якихось депресивних станів. Дуже важливо зараз дозволяти собі маленькі радості без відчуття провини, бо в умовах війни турбота про свій психічний стан – це не розкіш, це необхідність. І важливо пам'ятати, що відновлення – це не про стати таким, як раніше. Часто після тривалого стресу людина вчиться жити по-новому, більше прислухаючись до себе, до своїх меж та своїх потреб. На завершення хочу сказати дуже важливу річ, те, що сьогодні багато людей відчувають втому, тривогу, постійні емоційні гойдалки та внутрішнє виснаження – це не ознака слабкості, це нормальна реакція психіки на ненормальні обставини, в яких ми живемо вже тривалий час. Ми звикли бути сильними, триматися, справлятися, але справжня турбота про себе – це не лише витримати, але й вчасно помітити, що тобі важко, дозволити собі відпочинок та підтримку. Я б дуже хотіла, щоб люди перестали знецінювати свій стан словами «іншим гірше», бо кожна психіка має свою межу і кожна людина заслуговує на підтримку.
0: Стрес – це природна реакція організму на складні обставини. Але важливо навчитися не залишатися з ним наодинці. Вчасно помічати власний емоційний стан, дозволяти собі проживати переживання та знаходити способи підтримки – це не слабкість, а необхідна турбота про себе. Навіть у непрості часи людина може поступово відновлювати внутрішню рівновагу, якщо дає собі право на відпочинок, підтримку й емоції. Бережіть себе та не забувайте, піклування про ментальне здоров'я сьогодні є не менш важливим, ніж про фізичне.
1: Бережіть себе, своїх близьких, своє психічне здоров'я, бо зараз це не менш важливо, ніж фізична безпека. Дякую.
0: Дякую, Юля, що була сьогодні з нами. Нагадую, з вами у студії були я, Ірина Богійчик, та психологиня, та фахівчиня Новояворівського інклюзивно-ресурсного центру, засновниця Центру розвитку та підтримки «Твій ресурс» Юлія Ядлос. Бережіть себе та своїх близьких, залишайтеся з нами на одній хвилі і зовсім скоро почуємось.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.

0: Музика – це життя.
1: Доброго дня, ми з Явір.ФМ.
2: І так, друзі, експерти назвали фразу, яка миттєво відштовхує чоловіків. Навіть така безневинна розмова може початися з фрази, яка викликає у чоловіка тривогу. Ну і австралійська консультантка зі стосунків Луна Ворда викликала жваву дискусію, заявивши, що є фраза, яку багато жінок вимовляють неосвідомлено, але вона миттєво змушує чоловіків емоційно відсторонюватись. Ну і за словами експертки, фраза «Нам потрібно поговорити» викликає у багатьох чоловіків миттєву паніку, навіть якщо там взагалі нічого страшного немає. І тут найсмішніша реакція з'являється раніше, ніж сама розмова. Перше, мозок одразу такий «Все, я щось зробив, хоч ти ще навіть не знаєш, про що мова». Друге, це повна невідомість, а мозок, як відомо, любить або контроль, або вигадати такі найгірші сценарії. Ну і третє, звучить це як виклик, ніби зараз буде серйозна нарада з розбором життя оце. І четверте, це досвід, якщо хоч раз після цієї фрази було щось серйозне, то все, воно вже записане в пам'ять як тригер і так далі. Ну і жінки це говорять неосвідомлено, що чоловіки дуже сильно це сприймають. Отакими ніжні стали останнім часом. Ну я жартую. Я от собі уявив, якщо б моя директорка сказала там, Павло, нам потрібно поговорити. І я б чесно вже подумками шукав, де найближча шафа, щоб просто трохи там пересидіти і все, і сховатися від цієї реальності, перечекати оцей момент, і далі вже буде легше.

даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір-ФМ.
1: Реклама.
2: Хочеш працювати в атмосферному місті? Вайб шукає кухаря, бармена та офіціанта. Центр Яворова, площа Ринок 2. Шукай нас в Інстаграм та Тікток. Vibe.Яворів.
1: Реклама на Явір-ФМ.
3: Явір.

0: ми з Ядер ФМ.
1: І так, друзі, 17.03, ми продовжуємо наш ефір, майже день вже заходить до кінця, от ще годинку лишилося нам, ну мені лишилося ще годинку, але то нічого, в нас ще є багато історій, якщо чесно, підготував я для на сьогодні дуже багатько, так що є в мене така тема з народними прикметами і домашніх знаків, які люди інколи, так знаєте, сприймають як попередження про щось не дуже приємне. Ну і кажуть, що в побуті є дрібниці, які ніби так натякають на майбутнє негаразди, наприклад, там розбитий посуд. У народі це пов'язували з можливими сварками або напруженням у родині, або зупинився годинник і одразу в когось у голові думка, ну все, життя поставили на паузу. Є історії про розсипану сіль, мовляв, до емоційних конфліктів, і навіть дзеркало або тріснуте скло вважали таким собі дуже серйозним знаком змін. Я от за сіль дуже прям пам'ятаю сильно, бо це мене бабуся часто це згадувала. І от якщо чесно, інколи здається, що наші бабусі могли б працювати психологами, бо там, знаєте, ти ще нічого не знаєш, а тобі вже пояснили, що це до сварки, це до змін, а це взагалі не чіпай ніколи і не рухай навіть. І ти стоїш на кухні, розбив чашку і вже не прибираєш, а думаєш, ну все, день офіційно якийсь підозрілий, буде сьогодні якось погано. А ви не перемикайтесь, бо далі для вас буде Іванка зачитувати новини, слухати будете, а зараз полунає трек вам від Джері Хейл, привіт, хеллоу.
0: Доброго дня, ми з Ядер ФМ.

0: новини на Яві-ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Новини області. Водіїв попереджають про затори на західному об'їзді Львова. Як зазначає Львівська міська рада, на окремих ділянках західного об'їзду Львова між Підрясним та Сокільниками тривають ремонтні роботи. Через це на частині дороги організували реверсний рух транспорту. Роботи проводять на одній із найбільш завантажених доріг поблизу Львова, якою користуються мешканці міста і навколишні громад, а також водії, які прямують у напрямку кордону з країнами Європейського Союзу. Йдеться у повідомленні міської ради. Дорожники наразі зрізають пошкоджене покриття і влаштовують новий шар асфальтобетону. Водіїв закликають бути уважними на ділянках проведення робіт, завчасно знижувати швидкість, дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків і безпечної дистанції. Нещодавно відбувся візит яворівської влади до міста Вінцер. Представники яворівської громади здійснили візит до Німеччини на запрошення міста Вінцер і німецької компанії «Фенекон». Ця компанія спеціалізується на виробництві систем накопичення енергії, акумуляторних батарей, резервного живлення і сучасних систем енергоспоживання. Особливу увагу під час цього візиту приділили практичному навчанню у сфері сучасних технологій енергозбереження. Фахівці громади проходять стажування у компанії-партнері, яка працює у сфері енергоефективності. Також, як зазначають у міській раді, під час навчання учасники ознайомлюються з принципами роботи сучасних енергетичних систем, особливостями їх встановлення, обслуговування і практичного застосування для потреб громади. Такий досвід є особливо цінним, адже сучасні технології в сфері енергобезпеки можуть стати важливим елементом посилення енергетичної стійкості громади в умовах сучасних загроз. У п'ятницю відбулося чергове засідання виконавчого комітету Яворівської міської ради. Під час нього члени виконкому розглянули низку важливих питань, які стосуються соціального захисту, підтримки мешканців Яворівської громади, діяльності органу опіки та піклування, а також реалізації місцевих програм. Серед розглянених питання щодо надання та припинення соціальних послуг, догляд вдома і натуральна допомога для мешканців громади, схвалено місцеві програми Яворівської міської ради на 26-28 роки і затверджено порядок використання коштів місцевого бюджету на виконання програми підтримки тваринництва і бджільництва. Також внесено зміни до складу та діяльності окремих комісій при Яворівській міській раді, зокрема у сфері житлових питань, підтримки ВПО та встановлення меморіальних дошок. Більш детально, що саме розглядали на комісії, можна глянути на сторінці Яворівської міської ради. Загальноукраїнські новини. В Україні завершився епідсезон ГРВІ. Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я. За їхніми даними, під час епідсезону було підтверджено ГРВІ у понад 4 мільйонів людей, серед яких було майже 2,4 мільйони дітей. При цьому на COVID-19 перехворіло понад 22 тисячі українців, з яких було 3700 дітей. Як зазначають у відомстві, щеплення проти грипу протягом епідсезону змогли отримати майже 79 тисяч людей, серед яких були і люди з груп ризиків. Найбільше вакцинувалися працівники медзакладів, таких було понад 20 тисяч. Загалом, порівняно з попереднім епідсезоном, цього разу на ГРВІ перехворіло на 7% менше людей, натомість COVID-19 діагностували у пацієнтів на 3,5% частіше. Зросла кількість потерпілих від удару РФ по Одещині. Як зазначає очільник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер, Станом на 16:30 серед потерпілих шестеро чоловіків, троє жінок і двоє дітей віком 11 та 12 років. У постраждалих зафіксовано осколкові поранення, опіки, акубатравми, поранення кінцівок, черепно-мозкові травми і гострі стресові реакції. Стан трьох постраждалих лікарі оцінюють як важкий, і медики надають їм всю необхідну допомогу. Також додам, що внаслідок ворожого удару було пошкоджено зоомагазин, відділення пошти, магазини і легкові автомобілі. На місці виникла масштабна пожежа площею у 1700 квадратних метрів. На жаль, також повідомили, що в зоомагазині загинула собачка. Займання ліквідували, на місці працюють і психологи, і всі відповідні служби. І до новин міжнародного значення. Президент України надіслав листа Трампу щодо критичної нестачі ППО на тлі нових загроз РФ. Як передає видання «Інтерфакс Україна», Зеленський звернувся до Трампа на тлі посилення масових повітряних атак і загроз Росії новою хвилею ударів великої дальності по Києву, зокрема по об'єктах, які Москва називає нібито центрами прийняття рішень України. Радник президента з питань комунікації Дмитро Литвин підтвердив, що дійсно президент надіслав лист Трампу і Конгресу США щодо нестачі засобів ППО. Правда, президенту США і Конгресу там два адресати. І в публікації йдеться, що українські чиновники побоюються, що обмежені запаси перехоплювачів Patriot і інших систем, наданих Заходом, можуть виявитись недостатніми для протистояння бомбардувальникам. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами.

0: Ever FM.
1: І так, друзі, я до вас повертаюсь і маю трохи про події, яка точно прокрасують натхнення. 28 травня о 12:00 у Народному домі міста Яври відбудеться презентація каталогу робіт Наталії Дюх «Мистецький доробок». І це видання, в якому зібрані авторські ілюстрації в стилі яврівського орнаменту, сучасне прочитання традицій, яскраві роботи і впізнаваний культурний код нашого краю. Ну і під час зустрічі можна буде не лише переглянути каталог, а й придбати його та отримати підпис від місткині. Це дуже круто. Тому, якщо хочете або хочеться трошки натхнення і живого спілкування з мистецтвом, це якраз та подія, яку варто не пропустити. Запам'ятайте, 28 травня о 12:00 у Народному домі міста Яворів.
0: Доброго дня, ми з Яворів FM.
2: Насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

0: Явір FM. Слухай.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: І так, друзі, маю для вас таку тему, яка зараз активно обговорюється. Які життєві навички були у людей, народжених у 70-х-80-х роках, і чому їх інколи називають поколінням практики? Якщо подивитись, то там насправді багато речей, які сьогодні виглядають трохи інакше. Наприклад, там самостійність дитинства. Раніше це було нормально, сам дійшов до школи, там сам вирішив побутові речі, сам розібрався. Якщо щось пішло не так, сьогодні ж діти і молодь трішки інакше, ну і звісно, це не у всіх так, але все одно трішки інакше є. Є ще момент про ремонтувати, не одразу купувати нове, раніше це було там нормою, щось зламалося, спочатку думаєш, як полагодити, а потім вже думаєш про саму заміну. Є ще й цікаве порівняння про сприйняття ризиків. Старше покоління більше звикло покладатись на інтуїцію і реальний досвід, тобто і більше довірливі є. Сучасні люди там люблять перевіряти, загуглити, уточнити. Ну така не довіра трошки складається. Ну і навіть у спілкуванні різниця відчутна. Старші частіше звикли вирішувати питання там зразу, напряму, без довгих переписок і підготовок. А зараз там інколи прості речі можуть розтягуватись на десятки повідомлень і уточнень. Так виглядало, ніби я зараз просто на негатив переношу це, що зараз трошки інакше люди. Але тут важливо не робити там вигляд, що хтось там кращий, бо сучасні люди краще орієнтуються в технологіях, швидше знаходять там ту саму інформацію, ну і більше гнучкості в цифровому світі. Просто там, знаєте, змінилися умови життя, відповідно змінилися і навички, і виходить така річ, що раніше більше виживання там в реальному світі, зараз виживання в інформаційному світі, і кожен там класний по-своєму.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
3: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
4: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
5: Ветеранський бізнес.
6: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068-209-58-44.
7: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прекрасно.

Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі мінь. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, на довічний суд.

тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

навік пов'язані з тобою. Туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: сьогодні ми з Яві РФМ.
1: І так, друзі, я буду на цьому завершувати наш ефір. Дякую всім, хто був сьогодні зі мною, з нами, тобто в ефірі. Почуємось вже завтра о 14:00. Не перемикайтесь, буде ще багато чого цікавого. З вами був ведучий Павло Гаврилко. Бажаю вам гарного вечора. Ще до вечора багато, вже темніється дуже пізно. Тож бажаю і гарного дня, і гарного вечора. До зустрічі в ефірі на Євро-ФМ. Всім па-па!

Загальноукраїнські новини у радіо хвалили новий закон, який стосується євроінтеграції. В прес-службі апарату Верховної Ради України повідомили, що цей закон передбачає комплексне оновлення системи публічних закупівель з урахуванням європейських стандартів і вимог інтеграції до Європейського Союзу. Його положення спрямовані на імплементацію європейських стандартів у сфері публічних закупівель, подальше наближення національного законодавства до права Європейського Союзу, а також гармонізації законодавства України із правом ЄС. За законопроєкт в цілому віддали голоси 245 парламентарів. На додаткові котельні в уряді виділили 3 мільярди гривень. Прем'єр-міністерка України Юлія Сверденко зазначила, що в Україні планують встановити 216 блочно-модульних котелень, щоб забезпечити будинки і квартири надійним теплопостачанням під час російських обстрілів. З цієї суми 966 мільйонів буде спрямовано агентство відновлення для реалізації проєктів у Києві. Ще 2 мільярди отримують регіони в межах реалізації планів стійкості. Ключове завдання для всіх військових адміністрацій і громад – оперативно встановити і запустити об'єкти до старту опалювального сезону. Усе обладнання має бути введено в експлуатацію не пізніше 1 жовтня. Кремль готує додаткову мобілізацію для збільшення окупаційного контингенту. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні. Він зазначив, що було проведено детальну нараду щодо ситуації на фронті і щодо оборони. Українське командування доповіло про обстановку на ключових напрямках і зазначило про подальші дії Збройних сил України. Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський, начальник Генштабу Андрій Гнатов зазначили, що було відзначено українські підрозділи за результатами на фронті і доповіли про ситуацію на Куп'янському напрямку, на Донеччині, на Запоріжжі і на півдні України. Також на нараді обговорювали застосування українських далекобійних засобів ураження, зокрема удари по об'єктах нафтової галузі РФ. Новини області. Понад 323 тисячі людей захворіли на грип і ГРВІ на Львівщині цього епідсезону. Як зазначає у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, у Львівській області офіційно завершився епідемічний сезон захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції за 2025-2026 роки. За цей період відомо, що випадків захворюваності було на 15,4% менше, ніж минулого року. Епідемічний сезон тривав з 29 вересня 2025 року до 17 травня 2026 року. Найчастіше цього разу хворіли дорослі віком від 30 до 64 років. Вони становили понад 30% усіх випадків. Серед дітей найбільше захворювань зафіксовано у віковій групі 5-14 років. Це 24%. Також зазначають, що протягом сезону до лікарень області госпіталізували понад 5200 пацієнтів, серед яких 2400 дитини. Найвищі рівні захворюваності були у Шептицькому та Львівському районах.

З 1 вересня гарячими обідами будуть забезпечені учні усіх класів. Як зазначила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, про це було обговорено під час наради з керівниками областей і, зокрема, це стосується і школярів Львівщини. За даними очільника області Максима Козицького, зараз безоплатне харчування вже отримують учні початкової школи і діти у прифронтових громадах. На січень-травень цього року на Львівщині передбачено майже 390 мільйонів гривень субвенції на забезпечення безоплатним харчуванням учнів перших-четвертих класів. Йдеться про понад 89 тисяч дітей у понад тисячі школах громад області і 23 закладах освіти обласного підпорядкування. Також, за словами Козицького, держава буде продовжувати модернізацію шкільної інфраструктури. Уряд спрямував 1 мільярд гривень на оновлення 73 харчоблоків у закладах освіти по всій Україні. На сьогодні це всі новини. Дякую, що залишаєтеся з Явір.ФМ. З вами була Іванна Демкевич. Ми почуємося уже завтра. Бережіть себе!

0: Реклама. Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
1: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте бенкет? Оформимо по-особливому.
0: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості на порозі».
1: Сімейний гастробар «Вайб». Твій смак, твоя атмосфера.
0: Яворів, площа Ринок, 2.
1: Шукай нас в Інстаграм і Тік-Ток. Vibe.Яворів.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлю застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей».
5: Деталі на сайті.
6: Реклама на Явір FM.
7: Явір FM. Слухай.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля, Старицька. Вулиця Польова, Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

0: музика – це життя.
1: Привіт, це гурт «Антитіла» і наша пісня «Відколи» на радіо Явір ФМ.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

важко, та нас нічим вже не зламати. Бо є для кого жити, є кому чекати. Про тебе, друже Вовчику, я не забув. В бій разом йшли, ворожі стримували штурм. Хотів би я сказати, що нас іще чекає, але тебе більше

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлю застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір.ФМ.

0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті. Реклама на Явір FM.
1: Явір FM. Коли душа співає.

насолоджуйся весняним настроєм. Разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

0: Полтаві. FM. Голос нашого краю.
1: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить

0: лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Лисичка, тиковка, скрипка та капкан. Їхав чоловік дорогою, та й загубив тиковку. Лежить вона проти вітру та й гуде. Колиця біжить лисичка. «Бач, – каже, – реве, хоче злякати. От я тебе утоплю!» Ухватила лисичка тиковку за мотузочку, почепила на шию і подалась до річки. Стала тиковку топити, а та набирається води та булькотить. «Іч, – каже лисичка, – ще й проситься? І не просись, не пущу!» От як тиковка води вже набралась, та й лисичку тягне у воду. «Бач, яка, – обурена, – каже лисичка, – то просилась, а це шуткує. Пусти, бо!» На силу руда одна її вирвалась. От біжить, аж лежить на дорозі скрипка та на вітрі і гуде потихеньку. «Бач, – каже лисичка, – ангельський голосок, так чортова думка, та й обминає її. Біжить далі, аж чоловік капкани розставив. «Бач, – каже, – які хитрощі й мудрощі, хіба вже на них і сісти не можна?» Тільки сіла, а капкан її за хвіст. «Бач, яке, – каже, – ще й держи мене!» Аж ось до тих капканів і хазяїн іде. «Дивись, ще може і бить буде!» А той чоловік узяв лисичку та й забрав.

Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: Коль.
1: Явір FM. Кілька хітей. Слухай.

Де сонця жар пірнає в обрій, туман над полем золотим. Там люди вольні й хоробрі, де Бог тризубав землю вколотив.

буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе.

Мам. Слухай. Музика – це життя.

Підтримуємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

Я вір.

0: які шепоче танцюючим квітам, а вони дарують щастя нам.
1: Я вірю.